0: Holy forever, holy forever. Koshemanati mo Tobela FM. Reiki lekese sengwe ka fa o ga ke bone. Mhlomongwe ge re le ka fa go tla direga se sengwe. Kere mhlomongwe ge re le ka fa go tla ba le se sengwe.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa
0: No, o gona ngwa di joga?
2: Yeah, wa ha botse Fanta.
0: Yeah, no no. Go ya moyeng ke gona go ya moyeng ka lentju. Ke tira ye le ngore e gana na le gore ke presse di khatampane ka fa.
2: Oh yeah.
0: Ja, er ik die rivale gewonnen. Die rivale gewonnen voor een na. Ook als je die rivale na. Het door haar hem. Kefet de regie ka studio sessie. Kafa au shumere ni no le ka no mpapalla go sha go bedi fa ke shute kafa
3: go tloga mebeleng ya le role ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo go ya go ba masadi wa mathomo wa motho moso wa o otlela difofane mo nageng re go lebeletse a Snaf Mahapa Tobela FM, Moshati Watsibuli Witabisho.
4: Tobela FM.
5: Tobela FM.
4: Moshati Watsibuli Witabisho. Le Hala Lam Minowa Gospel. Tobela FM, Moshati Watsibuli Witabisho.

wa bona le go di le go bo madlanga kwa wa bona ba tlhudi ba basadi.

boleta le ge le go ba le setšhaba sa gešo. Oh my God, ke sa bala mo go Sakaria. Sakaria yo a bolela gore buang go nna, tšhabelang go nna le na setšhaba sa Iseraele. Ga o ka lebelela motšhabo le go mo nageng, o kwa o ela dikeledi, o kwa o lla gore oh my God, ba bangwe ba tlogetse di-transport ke ba tlogela ya be le gobane ba dutse shokeng gona jwale ba nela ke diphoka ba ka nkgopotsa kwa morago re rerela ke monna moruti ra lekgolela a re monna e mongwe ba re ke Thabo ba etswa Babiloni ba tshwanetse o boela gae yena a šala oh my God a sa tsebe gore melao ya naga eo e jwang ya re ga mohumagadi a tlhokofetse e re Thabo a peletša bogoši a bona gore a sa lebelelwe ke motho ya be le gobane kganthi ile o ba legowa la mohumagae ngwana yešu ke nyaka go tlhotlheletša gore ga o tsena maswanedi ka South Africa o ikele nako e sa le gona o seke wa tla o e ba legowa pelo ka Thabo ya ikileng ya ba legowa la mohumagadi o ka re Modimo a ka re thuša re rapelele naga ya rena re rapelele naga ya rena Modimo re a rapela ka leina la Jesu wa Nazareta ke yeme mo Modimo jwalo ka motlotlo wa gago ke rapelela naga ye Modimo ya ka South Africa ke rapelela khutso ka gare ga yona ke rapelela tšhogofatso ka gare ga yona ke timola Madimo ka moka Madimo a Modimo wa ka kgwedi ya marole ke a timola ka moka ke a timola ka pula pula ya khutso Modimo ye o tlo gore nešetša yona Modimo wa ka wa timola marole wa timola dintwa wa timola malwetši wa timola ditlhoko wa timola ramata a phelang go tlhoka mešomo Modimo wa ka a lokileng wa ntšha mešomo Modimo ramata a lokile re a rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareta re rapelela Modimo wa ka station sa rena se se Modimo wa ka a lokileng seo se fitlhelele ka ditoronkong Modimo wa ka a lokileng matatši kwa fase se a tsena Modimo se a tsena le ka gare ga America se a tsena morena wa ka ya phelang station se Modimo se iša mantšu a rena go ba ba latlhegileng ba re yang le re ke ba hwetse ke ba lefetsiding re a ba rapelela morena ka lebaka la gore Satane o fentšwe re ba rapelela tswelelelo re rapelela station sa rena tswelelelo Modimo wa ka ya dukeleng disedibere le digauta Modimo ke tša gago Modimo o ka se šogofatša ka tsona Modimo wa ka ya phagamileng gore le rena re tle re kgone go topa marathana Modimo wa ka mo pele ga babeng ba rena ka lebitso la Jesu wa Nazareta gore mosadi wa mokanana Modimo ore ramata a galelang ka morena Jesu ore marathana a ka se fiwa dimpša ore aowa le dimpšanyana di a topa marathana pele ga beng ba bone gona re ya go leboga Modimo re ya go phagamiša re ya go reta Modimo wa rena re re letšatši le lekgetho le re ya le rapelela Modimo re rapelela baruti ka moka Modimo bahlanka ba gago bao Modimo ba sa bolelang ka lentšu la gago Modimo wa ka gagologolo ba batlang stationeng se Modimo wa ka ba tlhabela mokgotsi Modimo wa ka lefatshe ka moka ga e be Modimo wa ka bahlanka ba gago ba botsheperi ba ba romela go ditšhabeng go bolelela balatlhegi ditaba tsa morena Jesu ga e be ba ba lokilego Modimo ka lebaka la re ka se lokiše batho Modimo wa ka rena re se ra loka gona ra mata lokiša rena thoma ka rena Modimo o re lokiše gore batho ba tla ba kwe mantšua re a bolelago Modimo a ba tswele mokgola gona re a rapela ra mata a galelang re rapelela Modimo wa ka dipresidente tša rena my God re rapelela Modimo wa ka ngwaga wo Modimo wa ka lebitso la Jesu wena o a tseba Modimo rena a re tsebe wena o na le bao ba lebeletšego ka mahlo rena Modimo wa ka lokile ra matla wena o bona go dipelo rena re bona ka mahlo gona re a rapela ka lebitso la Jesu re rapelela Modimo wa ka bašomi ka moka Modimo wa ka ka ga station se Modimo wa ka ba re hlatlha jwalo ka difofu Modimo wa ka tše di sa bonego Modimo wa ka re feleletša re bona re ya go leboga Modimo wa ka baruti ba rena Modimo ba etapele ba rena ba manane wa ramata a lokile beng ba station re a ba rapelela ka leina la Jesu tula gago le kwagale go feta dilo ka moka Modimo ka lebaka la gore kolola le phagamileng a kere kwena o tlile go magodimo le mafatshe re ya go leboga morena wa ka re tla o tlhole rena re rapela di-transport ka moka tša go ya dikerekeng le ba ba yago mešomong ka letšatši la morena Modimo wa ka ba boloke re a ba rapelela ka lebitso la Jesu wa Nazareta amen.

0: ena mile re ba le bogile ba kantoro ya ditaba ka sona se bopego se metsotso e le tshela go itjwala kwa iring ya botshelela batla bo ba re balela gape tsa iri ya bushupa go ka gore na e ka ba di fetogile ge ditla kae le letsatsi ke la pedi kgwedi ya Agostose ngwaga ke dipedi masome pedi tshela kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng ra mogeleng tsebentsa lenahle le letsweletsa fa ke batsweletsi motsweletsa le metšhineng ke lotendo tšhibase motsweletsi mogolo ke shibu mashamaite motsweletsi phetiši ke mmapitsi wa ga botlhoko ke sepetšana tsela le bone wa ga magopa
1: ke leboga mmaletšhwane batheletše lena ke le tamiše le go leamogela go lenane lwa tlhokola tsela mesongeng ke gona ditaba gomme magareng ga tsona go akaretswa tša gore peresidente ya ANC Cyril Ramaphosa o tlhotlheleditše maAforika Borwa go kgatha tema merereng ya naga le go ba le mafolofolo. Komišene ya go ikema ya dikgetho ka Limpopo e tsweleditše tlhobaelo malebana le go tshošetšwa ga maloko a setšhaba ga Tšhokwe ka ntleng ya naga mo kopaneng. Maloko a setlhopha sa Consent Group of Women a gwantetše seteišene sa maphodisa malebana le mabarebare a tlaišo bofora le tšhomišo bošaedi ya dikgwama tša phenšene. O ka romela maikutlo a gago ka mokgwa wa kgatišo ya lentšhe go WhatsApp line ya rena 078 459 1988 ke 078 459 1988 goba go letlakala la rena la Facebook la go bitšwa SABC Ditaba le bitšwa SABC Ditaba motheletše ga botsebe gore di-podcast tša rena di a hwetšagala go website ya rena ya sabcnews.com ga bjale metsotso ke seswai fela re tšwela kwa iring ya la botshelela a re fetišeng ba papatšwa re tla boa re tšwela pele.

0: re tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: kwa lena Simon the Bull Maphatholela so beni sa mmino wa sedubedi ke re dula o theleditse a re tumise morena go Tobel FM le wa lena lesudi la banong mošate mošate

re betha dipetu ke yona tsela yeo re re o ya ntlaela moya pontsho re ya leboga re setse go betha iri ya senyane gomme go latlhela ditaba ka mabaloi mabitsela.

modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: dišo.
1: Mo mafelelong a beke ya boingwadiso bja bakgethi, dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae nageng ka bophara di tla bula go tloga ka iri ya boseswai mesong go fitlha ka iri ya bohlano manthapama ka lapele le la di 2 Agostose 2026. Etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae yeo e lego kgauswi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba go e tšea ge e lokile. Go na le di smart ID card tše di fetago 350,000 tše di letetšego go tšeiwa. Smart ID card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebišo e go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go šomiša tokelo ya gago ya democracy ya go kgetha. Šireletša smart ID card ya gago, bula dibaka, itukišetše go kgetha. Molaetša wo o tliša go wena ke kgoro ya merero ya selegae, re tliša seriti go batho bohle.

0: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mekene kwa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Borramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Kgale o iletile, ke nako e fitlhile, ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale.

0: gona pogole na gona
1: mabadi a gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Setšhabi molemašhimo a sa fetše go Thobel FM
0: metša wa leso ke tshepa gore o nkwa gabotse ka lebaka la gore wena ditaba tše tša malopo tše wa di kgona lebaka legolo e le gore o gotše o rwala ramphašane bjale batho ba go rwala ramphašane ba tlo tseba gabotse gore go na le motlwa wa tshetlho wa hlaba
2: motlwa wa tshetlho wa tlhaba monna a gešo o bodiše kgwale ka seo gomme o rwele ramphašane a go bonolo gore o tsenelele ka fauwe ka gare ebile o ka se tsenelele ka gare ga ramphašane motlo a tshetlho ao batla
0: kere o tla ramphašana kere wa e bona gore e emegile ka sebopego sa mohuta mao ge e beile sefatana gare be re tla re ke se latlha
2: ee ka mogodimo a ona selo re butse re butse ka mogodimo le fela le ya go ba bona gae goba goba lejile mpunyane gape mpunyane ke kola ba re bose o ka ile wa ija e namehile gae ba lebale
0: o nyaka nnete ya go tlhoka bana ba phefo
2: aga
0: onna ge ke le ka mo ee ke tlhabile kgobe ka motlwa
2: gae a o sa na tabalong ke ra gore gae a o sa go nagana tlhabile kgobe ka motlwa
0: ke kgatlha ke gore lodise taba ya gore o nyaka gore gae a ke sa na taba le gona ke go nagana ebile
2: Gujorno, e re ke bia e be ke re ke bia bo kaonana ke no kwa wena
0: e se gala ke ba kena ho se ke be video ya wa ishapelo mafisha ke le ba mpotsa gore ba mpietse le rotse gore ke tle ke gone go tla ke ja buswa bola ba le rotse re ho bitjang gore ke godu
2: ke rata jwa monna ke kgwetse e tonya ke
0: wa bona gore ba mpitsa kana ka mantšu a mangwe a ke tse gore la mafelelo ge wena o bo bopa ka letsogo la gago le la go ja le ebile neng
2: e ke gale ke elele kgodu wa tseba e ke gale ke elele ne ke a e rata
0: jalo o bona gore ke a go latelela gona mo gae moe ora re santse ke ke ka lele ka lathaba
2: ee
0: ke go tlišetse gabotse ebile a ke na kgeke motlho mongwe ebile ke be ke namake tšea e ketekele ka gore
2: ganamagatshwenekamoletsegong
0: langeele ka mo
2: gape batho rena ba ga tsama gore bo leso re tswa thogwaneng botsebotse ga bo rena ke thogwaneng le sereto sa ga borena sedialo se re ke leso ke mmalela go tuma go buša sa go lele batho ba a tswang thogwaneng ka thaba sebofra ka lelwa ba ra rena man ei man frank man
1: babadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Setšhabi molemašhimo a sa fetše go Thobel FM
0: go Thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo wo a go tamišago mo manthapameng a letšhela lekgono letšatši la pedi kgodi ya phato ngwaga wa 2020 ke patla ka Frank Setšhabi go mošate wa tsebo le boithabišo nna ke phogo la mohlale lehunadi re gona mo go mošate wa tsebo le boithabišo mo go e le gore re tlo go fa papadi e le papadi ya Betway Premiership

0: Papadi ya gago ya mamratwa ka bokgoni ya Frank Sechabi molematšhimo a sa fetše go thobele fela
1: modimolle le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: Thobela FM
3: Thobela FM
2: mošate wa tsebo le boithabišo Thobela FM FM
3: Moshate wa tsebo le boithabišo
4: Watita ba fas Watita
0: Basadi ba ngwaga a 1950

0: guardare
1: Schlegel.
2: Ja, das ist ganz klar.
3: Ee, motho wa nkgotha le re tla ko wena brabisa e gape ka baka tshoga because ke be ke itibetse
0: wa tshoga gante jelemense ba go rumulana le tshogatshoga fela ne
3: ga ke kwetsise gore batho ba go rumulana o bolela ka bomane
0: kura wena mane
3: nna
0: ore o ratse gore go rumulana
3: ke no ba ke sa kwetsise brabisa gore batho ba go rumulana le no a ko kwetsise gore ne o bolela ka eng
0: kanti ga o keletse da ya bodiversity
3: ya ke itse na gona
0: and ga o tsebe gore o rumulana ke eng
3: ke a tseba mara ga ke tseba gore o supa mang gorene batho ba o rumulana goba ke o ranna nna ke a rumulana brabisa
0: kera wena ya mombotse momfanakedi koloi yaka e ngwapile nene ya ngwadiwa mauwaza kuama koloi yaka
3: okay koloi yao e ngwapile ke taba tsa neng le gona ke bomang
0: ngono wa ka mpotsa onne mane se tee o romilwe ke dai petrol
3: brabisa le ge e le gorene taba ya gago a ke frostane fandiwane but then ga ke gopole malome a ka nthoma gorene ke bongwape trantsi ya gago ona a ke tsebe selo
0: gorekgakantsa jee mane
3: like I said I don't know gore e ngwapile ke bomang
0: ebile o bolela sekgwanyana sa gonkga wena mfana ke tla go trapa jee ke tla go trapa mfana kete you feel pop
4: And ere go le mo se sengwe wa bona na go e ke boshigo ke nya ka go robala so wa ntlopa mwana modimo wa ntlopa
5: don't be ere go tshaile my love wena o my love o wa gana o wa dumela o ka sengangishe ke nna ke filanga ke
4: okay all right ge ene re sesi o bona o ka re wena o na le matla a gore o tla nthibela gore ke tswe ka lebatile ke mo ke ratang gona o ka se kgone nkampane o mpofe ka di-chine wa tseba ke tsomotla di yangwe gore ke se ka kgona go emelela ka tswa ka gore ntle le mo ke tlo tswa ka sepela ka mo ke ratang ka nako e ke ratang ka boa ka nako e ke ratangatlele
5: ya onkave dombe style sa di-chine a se style sa menasa nna ka gogoka nonono mareno tsaba gore wena go kano decide go vaya ai ke tlone go kry-a easy peasy
4: all right ke lo ke tshe tracker pleke ga botsebotse gore wena o tlo tsewa re ke ka e le gore ga botse o tla ba o nyakela eng se se tlhapi ya di
5: ke tlabe ke go nyakela gore o be bosing ya gago mo o santse go ba gona le fro ya gago e o e ratago
4: okay then ge e le gore fro yo ya ka ke sa e ratang na pele ke tlo o gapeletswe gore ke dule le yona
5: o rile wa nthata o rile wa nthata go nna ntho ng o ka itshunang gape o ka se nthatolole my love
4: all right ele re ko o bontsho ke tlo o sepela ka ya mo ke ratang and a gona ntho o tlo ntirang yona sese ka kona ke o ka se ntire selo o tshepileng gane
5: wena e fergeet nna ke stupid girl my darling
4: so
5: I get what I want.
4: Okay.
5: I'll date. So when o ka no lika le ka mankanyana ga go a go dira dark and dive. Fetse tlo khotega.
4: Okay.
5: Because tsatsi le motho re dira dark and dive. Bona wa ro itswa mo tswang ba go tlisa bozing. Something ga tshuna gala. Viviet.
4: Okay. Wetse botsa ntlhalo setsa gore tsatsi le lengwe nna ke tlo re ke tshepelela ke ya mo ke yang gona. Ida ke tswa ka gae ke ya mo ke yang go ba ke tswa mo ke tswang ke ya gae. Utlo mpola ya ke?
5: That's a strong word.
4: Okay.
5: Nga se over that again. Make no ra gore. Ke tlhokomele.

0: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwego basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane ya Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena, moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena mokopane. Bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao.
1: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Ka nnete re tlabe re le gona ka lenaneo la a re tumiše morena ka kua go la Mosesetšane. Lebakeng la gona jwale fa ke ya go thakgola koša ya Dinare Brothers ya be e le gore re ya go yona ka sepopego se.